Enti se ye chichi koke no a ehemfa na ya na ekwo Ghana de ne ye chi ade de ne kosie because ye de sakra de kwa so ya chibi temaport ya chibi ya sanso je bia ma bia kwa kopia ma no ne senke ye chi e kro man ko ade a fine de ye san ja ma na kwa kopie mu ma no ne na fe Ghana ba ba gidi mbone on hwe sa same way na montimi enhwe na mompen poma sibre na wamu a eka se ye wo enkrofo ahodo gugu tema port woni ade ade nyoma na timi abiti wo ma mo de kono munim when it comes to shipment enyoma ye ship ye enye ni nyina na nsem fidie mpo wo mpo ai betimi ehunu ni nyina wo da bi oh yeah bia nipa bonfo no enhunu se wo monya loopholes bi mo se kwan tri ni bi da ho ana kwan bi akia wo ho a ana one particular day bi wo ho a enioma no ohyepo ebetimi afa mu akọ because a two man bia enti mamu nye na mo ntage ade no se aban bi de ba na ne de na kwa kwoye cocaine de da bi saa se mo se mo ka mo nhwe ni ye yeti ye chrome Ghana yi America for omo de omo sego muti omo su omo wa machines omo mfidi ankasa ankasa ankasa wa ade chi ade sen omo sun kwofo de kan omo ho me kan omo port nyoma hodo omo machines omo wa ezun kwofo de nyoma fo omo ko ho